nostris. Ut opem misericordiae tuae iudi, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et reinas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri, quae est vos effectus.